nosso budget. Oh, now. Oh, yeah, yeah. Hey, baby. Gospodina za glasovirom iz sintesajzera su već upoznali, gospodin Cornelije Kovač.

previše mlad, ali u Puli se sviralo. Naše najljepše mjesto bio je Uljanik, a naše najdraže djevake Pule, Žanke, bebe. Tu sam prvi put sreo Ranka i Serđa i Brunu, i bile su tu grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili Ju grupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej.

rođenja te 45. godina od smrti toga velikoga autora stripa. Gost današnje emisije bio je Veljko Krulčić, novinar, urednik, osoba koja se profesionalno posvetila proučavanju Andrije Maurovića. Emisiju je snimio Renato Drvodelić, autorica Maja Peterlić, urednica Manuela Frkić-Žaja. Do slušanja.